verse 7. Eke Jesus okro oye Simon ni yende mu noka kasa mpani wie yin obuwa nama nusu kapanam. Aha. Na nama na wakapa yin Simon. Na mkotina nama na adoso. Inti nini ni anuma farufu bin musa. Onye wanu kura ya wenye na mini bin. Ena otu nsafra wanda wambobuwa. Mi wansu wabaye. Na kenka na nepezi ya wasu wabaye. Wansu wabashe wananye ni nina ra mama mempunti. Na ware ya wado. Zamuru kanye de. She. Dampapa ni guduri yini hu. Wuzi na zama nyankupa ni usa nyankupa nrishu ma. Onsu wankundu. Obosha wo na wufiefu na wo nebe sinyina hwanodo nti na wo neba inwo de wo nua no ye pepa bia mam polutin obi wo hwazo okiranye de wo enwo de nua ye papa na ro polutin dam papa na ro yen obo okwan na bia bibo so so do nti na ye janem anya ne papa mama na adwomban nebe sibinim de na wo ye wo de onore yo onwo de nua no ya iyi nchonye wo de frenyi bibo tuma akachre Simo da hey, mamfa man ya kopu yenye na ma orobaji wanyama noza akasa mpa mamfa man batu wanyene dem inti na kwa nibuye yin osun nini anomono so anyono kwa yinu wanadu oyenu unu ya ria papa mampo lutin ati mampo lutin nibia inshirano bosodo asemini nina angini.